0: 시기네. 와.
1: 이야.
2: Зардан көрө турган биздин ыйык тутан жерибиз деген.
3: Не маҗима курин жижам иттанын ге. Отон химаңы сенгинин катыо. Пенсионе мүрүнү иттагы төрөкөдүнө. Тото буйна буйна буйна. Тото ноя. Тоттан жоңсунуро өмнүн гилдо мандыра. Кыскажи, кажетсиңдер.